اگلی فرمائش بھیجنے والے شروتا ہیں گوتم نگر ضلع ناندیڑ سے پربھاکر جوندلے آرتی جوندلے میرٹھ سے وسنت جی ہزارے اورنگ آباد سے راجیش سابلے پاٹل شیتل راجیش راجدیپ راجیش اور راشی راجیش آپ سب نے سننا چاہا ہے جب جب پھول کھلے فلم کا یہ نغمہ محمد رفیع کی آواز میں آنند بخشی کا گیت ہے اور سنگیت کلیان جی آنند جی کا